0: Ashe olaini ninguni lang le Mayen FM amo intagololo sholan naina peyegeta ewangan tolosholema mato bulute nebo peyege bola iri yok tiniaro lomoni liyuna bega mayan iri wargile weli no emo arena bo ormosori ormosori aye Mayen FM ewangan olosho
1: Pere Maya. Uri dolo oldungani pinito lengishu yenye, neti angkatini ne melimuno. Angkatini ingiriata.
2: Pere Maya.
1: Oldungani leitwe itimo siligi. Oldungani otudumu ingishu yenye tolchala lo nguruona. Nibeleke nye taasidai. Tana siligi. Pukio longi alamisi. Sare enteiba. Umetabaki sauni enke warie. Tiatu ankawilele Mayan. Ibuidare Sylvia Naini. Kiaki angkatini elo oibeleke nye ingishu yenye. Tana ngasiligi. Tiatu ankawilele
3: Mayan FM.
4: Kasi pakatuli ni manoto skiza tuni kipike ni share inspirational motivational jokes. Alake Bible verses, shu Bible verses. Tinira u oratuto yoneno. Nira waki 23175 na free of charge. Nenga ma confirmation message ingwa Safaricom. Agarala ito mwono timu lora maji ngasa ito mwono timu ken mishu yoko ndorobo lo monsa nekamili. Ibuidhere duenti ya masi udhirumura lengapele makuti Emmanuel Ole Kisemei agra yiweki wiki na bure maja na tuesiri yanwe super show ola itoriani noto mumu wera saroto tena na poki diti yenge po shabe yiki duwe jangayato aloe borsa kumnambili meto show songu nikaba kawa gra yungdepo ken enda siriana
5: Ndoropo Lomon te Mayen FM
6: Rabaye song wana kagenya holengo ni kaji Timothy Tolkien Maria Maria Maisha Solomon Tondorobum Egiliwanda serikali ntoi wo fela misuguli ni tena rasharana rendai enkara tankara gente marana baye kesi sirini boguli na jo kepsa ore giliwe lo holengo ni barinya na kola sirani giro tank kesuma John Loltua ibele na gente re kana dikino na petum kera hem borono lo kunta na rashata tena bonasiora manyara sidai egira na karna tankara ge nena temat ibele na sia jogele ba serikali hara sirini ni bokinde ni bombara ginot tankara ge nena temat edero na gente mara giro ge kesi sindari ginito mono udoro la tomonelo lighting ndari gini tigiram tolaba le tomono boto lari longkar sinyare tigiram maile wale nasi nyende marre kipse na gedero ndari gini tigiram maile olaba le tomon nyelo lighting ndari gini tigiram oisit telaba le tomon telari longkar sinyare tigiram maile
7: itana mbae tunafanya mtiani mbali mbali tuko na KCSE na tuko na ISO assessment singine mimi naomba kabisa watoto wasome kwa bidii wafanya revision bila wasiwasi wasasi wapeani nafasi pia kwa shule wasiende kufanya ma activities kwa shule watoto wapate nafasi nzuri ya kusoma na sisi kama serikali tumepanga kila kitu kikamilifu na mtihani itafanywa vile imepangwa
6: Ibanguro ni gorele serikali ya Kenya kwanza unesi konga ngaro isho wengi ngolo ngule siyasa na ishekeno yugire ntumolo tilo rais professor Kithure Kindiki ita county Embu tengkolo ngejumamosi tutia na ake serikali na kengolo ngolo na runga ya nagelo ngolo wari tuwarare nebo siya na sabu kwa mali na inya lagi ultimle upinzani jonchiri ninchana kwa inoe na kema wadariko la riko nilo lukumo kima ni shungwa irinaba na kori kitoklo lo polisi Douglas Kanja peso njiri kogi na kuriye lelo ilo o inoe na kema ni nosiki orkesi
8: Wengine wenzetu wanapanga vijana waende wavuruge ile mkutano na walete hasara na maafa ya kuchoma magari ya watu. Nataka nimuulize Inspector General mkuu wa polisi. Lazima achukulie hao ambao walipanga hiyo mambo ya fujo huko Embu wachukuliwe hatua ya kisheria ili tusifanye ni kawaida. Tukija hapa tuuze sera zetu. Wale wengine wa opposition wakija hapa wauze sera zao hata kama ni za ukabila. Waruhusiwe tu. Usitumike kufukuza kijana yeyote mahali pepote atunaenda kuleta fujo. Tafadhali vijana tunaomba kwa heshima. Usikubali kukua part of statistics ya watu ambao wamefariki Kenya hii kwa sababu ya siasa.
9: Wakati wa siasa inapokuja, tutumike kwa mambo ya maendeleo, tusitumike kwa mambo ya kudestroy nchi yetu.
10: Kama mkutano sio yako, usipeleke furuku kwa mikutano. Hata hii timu ya Linda Tumbo, Linda mama, Linda na sponsor, wacha nene na wao wafanye mikutano yao. Wao ndio wanaumiza raia.
6: wala yangu ni waragaya ni janiru na agesa ni jagiroli timle upinzani yetutie na agena arusha lotilo rais professor Kithure Kindiki ejo na agena rishenye na inuwa na agena kema otene bole mangatite ilo kekun tangaraga na agena ita yurobi yeni aiksiri sirage ilo wabinyongkopi isi kongo na agesi serikali vela mkatokulu rubungile murua ya manyata gitonga mkunji ugiri na akaitirige na arusha ilo kekun
2: Kindiki alikuwa napeana pesa wananchi wakaambiwa pesa yenu iko pale inagawanywa wakaenda kuna makosa gani pesa zini yao gavana huko anasema ilikuwa kila mtu aingie hapa na card wananchi wamerifuka wanajua ni pesa yao ule ushuru anakusanya na kula kiolela wasijaribu kumkamata Mkunju wakimkamata itabidi wakamate hata wale wao walikuwa kule
11: wanamwekelea ule mjumbe akuwe ni yeye alituma watu sijui vile unaweza tuma watu 20,000
6: ila mwondiri mirirondo robu enebaya summit na gairogi atini hairogi shogulio mon tondo robu kajiti mwaditoriken
5: lo mon tondo robu Tamayan FM
12: kize jaba tubulu zenebo yoko ni kitu bulutua
13: ere maya
12: kira namba na boto lo sholema
13: ashamo intubulu yoga intra yoko namba na bo
3: Mayan FM

0: Ανθρώπου Ολομών και Μάγεν FM.
1: Σαμίρ, Ιανκαγενιά, Χατζή, Θημόδη, Τώρα, και να λένε γονή Μαϊδία Μαρή Μαϊσιο Ολομών, τον Ντοσοβούμ. Ετήτουα, ο Ράις Βίλιαμ Ρούτο, Φαραντών, Καουντινή, Ορμανή, Λενιάνζα. Ebrena gora isin cire herumra na bana bo niru ko gnu dena kene bo sere kali hena bo ishe broad based government payout ni na golo shopo kene ra ento gina bon isi gora isin cire ke ita bagia na golo shopo kene ra marere maendeleo miri na gemrua na it na rumo yogi tesia di heito na ketu mera marere sere kali or na gero redi an kene seki sumu isko ngana gora isia sam sana na rama tiki na palo be nyong kope na lora kura na iroshi.
2: Na mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nimekuja hii Kisumu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ndani ya broad based sehemu zote za Kenya zitapata nafasi yao ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana ya kwamba siasa ya zamani ya chuki na ubakabila na ubaguzi, hiyo siasa tutamalizana nayo. Na ndio leo mimi nimefika hii Kisumu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Nyanza.
1: Wale kuni elemena yina siyo rais na sikongu na kestia satoronok na gelelo shana nkajikti ni bumu duwa ejo nchirika yao na kapokunga ya tuwa serikali.
2: Tutalete umoja kwa sehemu zote za Kenya na tutaondoa ubaguzi milele kutoka mambo ya taifa letu la Kenya. Kuna wale wanataka kutuuzia chuki, wanatuuzia ukabila, wanatuuzia ubaguzi. Sisi tunawaambia mwaka wa 2027, next year in 2027, ndio tutapiga kura ya kumalizana na ubaguzi na ukabila na chuki katika taifa letu la Kenya. Tutaunganisha jamii zote, tuunganishe sehemu zote, kaunti zote, watu wote wa Kenya, ndio tukabiliane na ubaguzi na chuki na ukabila.
1: Wala bwaga na siyo raisa ito kina wakulti mle upinzani oso kinyira na genye era mararenye njira donka jikna lekbeye serikali iso kunini tenibona siyo nka jiko wankara na irageito sugulini.
2: Mimi nasikia watu wengine ambao wako na akili kidogo wanasema ya kwamba ati watisimamisha housing. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, please don't have a conversation about housing kwa sababu hamuelewi. Akili yenu haiwezi kufika mahali ya kujenga anything. Nyinyi mnasema ya kwamba mtasimamisha housing levy, ati mtaondoa housing fund, ati mtasimamisha ujenzi wa manyumba, ati mtasimamisha ujenzi wa masoko, ati mtasimamisha ujenzi ya hostels ya vijana wetu. Mimi nawauliza nyinyi, kama kweli nyinyi mko na akili, wale vijana milioni moja nukta moja wanaofanya kazi katika mpango ya housing na markets na hostels, mtawapeleka wapi?
1: Igrimanda serikali ndio igo vela misuguli ni tena rishara rende na kengara tankara kende marna ba ye KCC ogulire marna ijene kepsa ori gwe lo bulin na wala serani giro kten kesuma jo no loltua ibere na jere kana ligino betu na kengara hem borno lo gonta na rishara tene bona sior manyara sidai igrina gar na tankara gina na temat ibere na sin jere gede bona anja serikali rende ne bomba ragin ro kin tankara gina temata yero na kende mara kiro ke KCC ndere ginto mono do la baneto mon elo na gala iting ndere giniti kiranto la baneto mono bote la ngansuniare tikira maile dere bona sinyenda mara kepse ana yadon dere gini tikira maile na wala ba letomon na lighting dere gini tikira moisit na wala ba ne ela ba letomon tel telari longal sinyare tikira maile yelo moni remito dondo rabu ne na baya saile endama edo gina gatum kulio mon tondo rabu kaji Timothy Toriken
0: lelo lo mon tondo rabu tamayen FM. Mayen FM enkidesheni nininingiroro saiti kiza mwana rongolo nina abishana ewiki Mayen nyanna rikito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayen tori shirt pogen
3: Mayen FM ipnabo ompointi na abishana ewangan olosho Mayen FM
4: enkiguana oramati.

0: Sana udo hende bana kaishindo rubolo mutero majana bina bombo intinera na bishana ka ji Samson olegewa balunyo rais William Ruto hajoke bodo ko yegra ita manyo siyasa na boshorgio male ODM tene borgio male UDA emo broad base olomoni helosho modo ko yegra ima geti para nenyete county Kisumu tene bona sene nyekuli county ni hormani le Nyanza shomone yankolonge durara hegra itaro ina baran tormani le Nyanza rais William Ruto tangara kina bosho ya broad base.
1: Na mimi nataka niseme asanteni sana. Mimi nimekuja hii Kisumu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya sehemu hii. Tulikubaliana na nyinyi ya kwamba ndani ya broad base sehemu zote za Kenya zitapata nafasi yao ya maendeleo. Ni kweli ama si kweli? Tulikubaliana ya kwamba siasa ya zamani ya chuki na ubakabila na ubaguzi, hiyo siasa tutamalizana nayo. Na ndio leo mimi nimefika hii Kisumu kwa sababu ya mambo ya maendeleo ya Nyanza.
0: Lomon huibalu nyorais William Ruto esha modo kwa yoranise gira utu lariko leo upizani ure jonsha gira hapu udo kwa ya gira ima ki baane merati patakato kule gil nore muradini ya serikali ere jona agiti ya loa gira gil nore njadara wanka jina lele kibayi nele muna ajo mera ninja nduwara na riki olo shom kaki nduwata serikali ya gira hapu udo kwa ya gil nore.
1: Mimi nasikia watu wengine ambao wako na akili kidogo wanasema ya kwamba ati watisimamisha housing. Mimi nataka niwaambie hawa majamaa, please don't have a conversation about housing kwa sababu hamuelewi. Akili yenu haiwezi kufika mahali ya kujenga anything. Nyinyi mnasema ya kwamba mtasimamisha housing levy, ati mtaondoa housing fund, ati mtasimamisha ujenzi wa manyumba, ati mtasimamisha ujenzi wa masoko, ati mtasimamisha ujenzi ya hostels ya vijana wetu. Mimi nawauliza nyinyi, kama kweli nyinyi mko na akili, wale vijana milioni moja nukta moja wanaofanya kazi katika mpango ya housing na markets na hostels mutawapeleka wapi?
0: Lomon hoibalu nyorais William Ruto lereba horubungei le murubunge na rokuwez Gabriel Oletongo yon erikore nye limona ajibale maendeleo te inamuruwa hibunga na niloduko ya gire hibunga erikore na inabiba nguwa hajuge loduko ya gire nguruhu lorika le governor egila na agenda Richard Oletongo ya ute erikore governor ipatitiko lentutu ya limona ajometa maendeleo katukula na shumona itadolore mena hisia na sabi kolobara kwele na county imaka Oletongo yon kolomun hejuge lona ya unabusho nilona asia shetu maendeleo leo anana yemakate muri sogo nati kopokope Narok.
2: Muungane na jamii zote ya Narok County, twende tujenge serikali ambayo inajumuisha sisi wote bila upambuzi wowote. Na ile maneno ati mimi kurudi, tulimaliza hiyo. Kwani mheshimiwa rais hapo anajua anapatia pati kaongee baada ya yeye anapatia nini? Hata kama msii mjumbe ya huko. Kwani nini alikuwa anafanya? Hiyo chapter tulifunga bwana. Ngojea jina utaangalia hapo. Na mimi ni Gabriel kuleta matumaini ya maendeleo na umoja katika Narok County hii. Munataka umoja, munataka maendeleo, munataka usawa. Basi munipatie kura tunapoendelea 2027, alafu tulete usawa katika sehemu hii.
0: Lomon hoibalunye horubungei holetongoyo hotiengesha holorika le governor. Kaisho ngurukyo lomon sato munendeba kaji Samson olegewa.
3: Lolo lomon tundurubu tamayan FM. Maya igdesheni na ritolo shulema etashama nenyora sambur oichamus lambaringo esula tele kipya nenyora kajado nete jenga yenaro ere maya ashamu iye oisabeke yuokine maila pate nebo
4: maya yen FM.

0: kuniambia kitu.
1: Acha tukwambie, ningependa pia.
2: Niki wewe ni pemu.
0: Ndili bwana na selenge toka nyoa bega tara. Kanyoa shida.
3: Shida ilitokea wapi?
0: Tena kanyoa sasa? Chai kapona.
3: Kapona.
4: Ndua ya kuliente lite. Amo.
2: Last ni constant.
5: Okay, kiaponi nani?
0: Hai bagi no reli dia.
6: Ndio

0: Kabisa, kegira na iria marije na bola nini ngoni ati atu ankau lele emayan aldaiganite na karato mon oopishana loro giritia na newosha sambili toshio simu tere uwele kile kwa iti jinyi kigwena.
1: Hello, Silu.
0: Yeu.
1: Habari ya jioni.
0: Isida yole njon.
1: Basi, njia raiva jono maafelanga jojo na lati silu.
0: Yee.
1: Ile nani diya na mruwa ngomaro, Silu kini kubaraji ya gandamba.
0: Ehe.
1: Injalanga ya nasi.
0: Oh.
1: Kwa la rama rijinga sina numu jadala.
0: Ii.
1: Na kajuna ina nusi lute ndiwa rai.
0: Ehe.
1: Kei yuna ina agi kibeleka nyagini wanagara darasani.
0: Mhm.
1: Kudu agiye iteruga grade 7 ni nui yagini divasi nji ebaramu. Kwa rinu hui mairu ya uniform.
0: Ehe.
1: Na agasawa na mga la jwege oro rara eti sugu la betika eka oro.
0: Ii.
1: Nekwa kajwara na uniform nene primary wada nana ene junior.
0: Mhm.
1: Na kajiru nena unevi itu mwuzo nagara apelu mwine referen kwa nagara kimawazo.
0: Mhm.
1: Yesi di naira na agara ndarasani na kinya pagi.
0: Mhm.
1: Ya waro rara wana na junior wana primary.
0: Oh.
1: Peru mwine ara rasinja arudolado arudolajo.
0: Mhm.
1: Ila pagi tiyana ra junior.
0: Mhm.
1: Na wada naira nante nduwa rai.
0: Mhm.
1: Kwa na nangai nyamali na ora mugi bara wanagara da darasa da subu labara da kiwanja.
0: Mhm.
1: Ni miro darasa wuti aliyo.
0: Ho.
1: Ni yuna agara kunas kera subu lenye.
0: Mhm.
1: Ni yuna nasi nja kunde giri mari da subu lenye. Atis na agara rena ina rogi kunagara ki mawaso. Ora genye jo giwe ai ginawa ha wo greten.
0: Mhm.
1: As leni ndara rasi nja jo atis kesho mbela ngaya
0: tu. Ileva ho mi ranka level.
1: Kesho mbela na ranka level.
0: Eh.
1: Ya gusi lumi jana ina najuri ndiwa rai.
0: Na shole ng John.
1: Na shole
0: ng John. Rejo ninye John kikubali njere be wari naduwa kera beni nisini nchajo kera rui iguta. Bayan halo? Hello? Hello Mayan?
2: Hello?
0: Mayan ena?
2: Ulu?
0: Yeu?
2: Tugu ole?
0: Iu papi?
2: Ande nose uri no.
0: Karibu ole ngole nose uri.
2: Hello.
0: Kani ni Robi?
2: Ile mosairi ngos?
0: Eee.
2: Badi nyongo lomi.
0: Sida ina leng meria nyamali?
2: Awala maamu wa nere wa nara ngoba nara mandiyo.
0: Eee, amwegi ningro yogi yepi?
2: Eee, ae, aruni ngon asana mingi.
0: Aha.
2: Uwe rana arana kwe nesugu.
0: Eee.
2: Nesta wala alpino wa regini na ayo sile wa mpregaji.
0: Eee.
2: Amwe la yuwe ngra ae roha nara sugu lana apa.
0: Ehe.
2: Jika hari ini,
0: oh,
2: hari ni jual ada keterima mari, kemara ramai jadi dunia sekolah ni.
0: Aha,
2: hari ni leh masih ada orang orang masuk ni ni mereka leh dunia sekolah ni juga terima mari.
0: Ehe,
2: kalau engkau hari engkau semua,
0: oh,
2: hari ni orang orang hari ini ramai.
0: Aha,
2: hari ni orang nasi yang no.
0: Eh,
2: hari ni orang video yang engkau suhu leh dia balong apa yang engkau ada ayam mama, orang asia nalar untuk ni nyawa nalar mana ada tu.
0: Oh.
2: Naranga fa ndaba ye ninna wala garonga ne hamade nya ngoro
0: ehe
2: o yira hiya
0: ehe
2: ay rendira ga na ru ya mu ronaldo lu bonero na ara na ga fulle jinni wolle
0: mhm
2: ay nay no ni na ra ga ra ite ne wa go jinni so wona be ne na jinni so wona di yote
0: me ra na na kera ga na ri
2: ndara na ga ra jinni so wona di ga na ri
0: mhm
2: ya wona ne gremo ni wa na asin de ne gremo ri wona jinni amana re ne gi ya mari Kepre dia mari berada darasa.
0: Mhm.
2: Ya kami jual ini roa ada kayi kayi lebur lebur.
0: Mhm.
2: Ya wo ini mai le, wo yang mai mana le sebara di negaria. Makaran ini kita faham dia orang mana.
0: Eh. Ah, show lengol ini usuri.
2: Aiyah.
0: Mayan FM halo. Hello Mayan.
3: Ilihia.
0: Yeu.
3: Tuko ole.
0: Iba bi.
3: Aji mama basere lo ngosla.
0: Karibu le mama paswa. Hello. Einyalaki raake mpaka naba nayawuaki metaa meetai taata number one, number two, meetai maxi, taata naaji enoto ena kerai maxi kumok tenkae, amu etejo enkoitoi daa apa ina naitukujieki nyoo, inkera. Mayian, hello? Yeo?
4: Mamambuyo taa nalishukunye.
0: Karibu ole mamambuyo.
4: Ee. Ore raadi yena keyo sukuluni. Iluna gaba halaroi.
0: Ho.
4: Amwele rande yo gana bigi de yor mena ke suma ngeju.
0: Ehe.
4: Na ege ara ngara ini for menye.
0: Ho.
4: Ne ara mali mi lenye.
0: Ehe.
4: Mogura banga rendo wuri ngojimya.
0: Ehe.
4: Wode ne na arba le swara na yigera ge e sori di junya ni gele de e sori di mari.
0: Ehe.
4: Yawade bilo school yolo wa unda gara je ne junya ni yolo unda je ne bile mali amga ara na ini fama ne ara ngulie.
0: Mhm.
4: Wale mali muni na gari agara mali muni wale ni na sa wale mali muni le junya.
0: Ho.
4: Ni bibi na ro unda gari aba himi welo hedi ma sa wala yo ar mali muni gara ba ne ye amara wa mali muni za sra gali na wa ale ne ne bi abo bele me yolo na ro na yolo ro le gai.
0: Mhm.
4: Yawade ero ero ki ngoro ndo na kuma na o ka ba yo le na na sia ya mo ira ba ha ba sra gali.
0: Eh.
4: Niti na nana ngala ye jine sobo ye ngala ye jinia so ebidi mari
0: mhm mhm
4: amre ni sobo na ne nya mali amuye bai na amene jini na ngala ne ro dola gena so hone
0: ne e
4: wonja na jina la mama
0: ne kujiro ye be me ori pendele aga ro ni ano shi age
4: ya
0: ne kujiro ye pendele aga boita ano shi age
4: bai
0: aya Mayen FM halo
5: Hello, Sulia.
0: Kiyo.
5: Good evening.
0: Good evening to you, Baba Gidi.
5: Hey, Baba Gidi. Lady Anna Olamunda.
0: Eh.
5: Nara ni mwasuna ni wana jijana.
0: Uh-huh.
5: Na kaki jindo idio za wenja sinjarma hae haramu ni jana adeti.
0: Kese ba.
5: Sulia ngeri gadi na nabogin kulia uzaba nchala shpana na usumari kogin. Radin yana sugula nyama ile kweli na ke ale na sanya ke dosi tan na ore dio mara kona ke jinya na ke sugu de nyare dio mara kando kai ore na sanya na di na yara sinya na sanya ni na ba hin la nyok ne priman kai sibe na ya ke na sugula nya na ore mara yara sinya na sanya na kando
0: ho
5: dio mara yara sinya sugula nya kando rende na ra ne priman ane ni gena re ngor sunna nge na na ji na mama na ji mama bo yo gara yo ni mali ya e ma ji ni gara re ti yo la na na gara duwa ti ni ji ni gara la kunde tri mali ka ji
0: ho
5: ka si bin na ye ge na war ti ni gena ra ye lo wal ngona mu gure na ra na cha ne ye ni ta na la gara na ye na de na ti gara tri mali ya mari yo ni ji ni na ji jo ka ide ro na gara ngila ni ge ge rum bu singla ni ne ri na ge ga pa ha da ga ka la ra ngila ni amara na ge ri no ale mari ra ji ne ji ni ko na ni tri mari ko na agadina yake na wari na rasi ya yara kunda yenge kiti yake ni wengine kahi yenge sisi open duo kiri sugule yenge na duo zen
0: ni
5: yara yenge malimu na nyata ndo neri kunda sisi tri malimu ya nyata ndo na rai kupala ni yelo kuto kana kwa kuna mero ndi yake tayari maslam kwa kuna agra idari ba yelo kwa mbasi na yeye ndi kiri sisi yelo kuto kana mukele jamii kwa leo na kwa injali na kwa mwenye suma
0: ni
5: na era begi na nyama yana na era na baba gidi ramu
0: na shule baba gidi
5: aya mama
0: kabisa la nini ngoni kigiri ya mari tenebo ara kuna san ente ipato shisimu tere wel kile kwa injoro sene nyeye endware ino ori nkumo yol dungana na gejiro na gebe ye e ori kuna sukuli ni pokira pe ori a junior o primary age eti na gel dungana kmo bolo jiro ninche meri tofauti pe ero na geduo ano shi age kado ye endua taino la nini ngoni
6: Kidareza darishare meolo shiroro tia tuanka ulele Melamari amogi shuvunye darishare ne miadom
7: Hoye ni fem Ewangan olo show
8: Ewangan olo show
9: Kira olari ya tomba e sales and marketing ni manya county e Narok
6: Niyolo enigununo biashara te county e Narok Na indem aitwabiro shuruwe tishone na biashara ni
9: Kingira aingoruma ya FM pijing esiana ulti mlang terubata e sales and marketing
6: Te ni manya county e Narok
9: Niyada enkesoma e sales and marketing
6: Niye unijing ulti mlang le sales te county e Narok
9: Hiwagi yok application aimu recruitment at mediamax.co.ke
6: Evi, iru application ino aimu recruitment at mediamax.co.ke
10: Eremaya, eramana yesirwa, neitu kia nanyuki